Ох, і куражився я барствував, і у шламбаду я гвоздів, а засипая благодарствовал за это чудо на груди.